0: כולם פה אני אינני, מי כמוני מסוכן לי, מי יציל אותי ממך.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: Berlin ist kaum mehr eh vor Party, Party, Party.
1: תונה, שזה איתי זבולון שמו?
2: מה העדה שלו?
1: לא כתוב, אבל כתוב שבן חור, לא. ראיתי ושלומו, את ידותו העביר בין השמונות פאג'ה ותקומה בפתח תקווה. כשאתה אומר פאג'ה, תקומה, איתי, שלומו, אני אומר פרנק. פרנק, פרנק, פרנק, פרנק.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

שקר שכל הלבד הזה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות זה עוזר, זה לא שמחר קופירון יתקשר, שמה תמיני קצר ויוצאת לחפש נחמה.

0: מאזינים לתוכנית המיתר של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
0: רדיו דימונה.

מאזין לרדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה

גדולי הזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחת.

גדולי הזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחה.

והזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחה.

גדולי הזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: station, playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: זה לא חוכמה לשפוט אותי, אני מכור אליי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי

Y a los cuatro principales, hace sus siestas.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אמרת הבטיח לי שלא נהיה כאלה גם זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם לא נרדוף אחת עצמנו כמו כולם ולא ניתן שום

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

שר איתך היום. אמרת תבטיח לי ש לא נהיה כאלה גם. זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם. לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם, ולא ניתן תשובות.